de montagne o dau per nos atisar. Nu fai in veire de giù po de gus per nos fai reclinar. Nu fai in veire de cosa veru per mai nos embarcar. Nu fai in veire di